0: 추가 디소 통원하는 조랑이 양 지금 어 난다 뭐지 땅나 사지리 까무지 땅나 사지지 세 조라 까무데자라 간터인지나 마와가 저 돌긴 그 자튼다 알리 지득대 맞긴 지리 챘대인지나 디소네인지나 연대온 거 틀까가 삼지리 돈조이나 아주 정말 그 샘들을 제라 대나나다 다른 냉거스가 지원을 치더래지나다 양우 진금 거리 소축등 되어요노가 침패는 하신 거 리큰 거기 죽노가 만나 마즈가니 젠지 소나 나 각히 뜻을 거모 시절던 게 나침판에 알아진 게 리스컨데 자쇼 나쇼 늘까이나 카히즈이나 침정나 온춘 제오노 카히즈 침정나 나빠요노 나 카히즈이나 침정나 저거 각히요노 너무 그 나니니나 연 늘까지 지 각클이 다리 챘대니나 나 이거 지 데이터 퍼즈 그래라지 데 카스비 챘라이나 고르기 누가 너무리 연 카히즈이니나 지 도다 챘모니 탈신이 온도 찍거나 존슈파이나 죽고 연 레오클이 콘스가 지테 지금 맞췄다나 연 그게 대치 침판한 중에 리컨즈 고르기 많이 떠나 리기가 내 돈을 더 맞이나 섭침바 망아지나 탈신의 오이 어째 좋다니 인기나 이제 저 쇼컨지 태나요 지금 마샤가지고노 아 되게 고르기구노 그모 침판한 중에 리컨데 년캔가 만난 들까 인기나다 아랑 년콜가 어째 좋고 흐스니 가히니 이제 그다 참으라는 것도 먹으니 쓰는 자기 요크지 뜻이야 그모 아나즈가 아주 간이드가 있는지 뭐나 땅토나 샤와탕아 시그리나 카키가 간이드가 있는지 침식다 놈아 침식다 캔스질이 되게 니치시 대그세가 뭐 셔쇼 존지나 더모가 지금 코리나다지나 죽고 대모가 붙이나다지 안녕스
1: 대모장 마녕스 땅의 차원 존재는 나랑인 존재는 알기 삼지이나 닌 알기 없고 가르닉스는 탄나스란 뒤 넉송는 근데 샤와 그 특색이 삼마녀 근데 체리가 삼마녀지나 Nungskang chao nglinda karsa nginna chu qursa sana chu qandang chao stab song abjig jig qanda karsa ni chimtsang khirz kirsa sa ni khursong da or ki ti to asang ga suglig ti sa sa sa ju ga kan khara ti shawa ga ta dag shi ga wa nga chao ruksa z ga reb sa mi deli dang chao shi ga tar kur shi bin na chu qu chirig na chu qu karsang te rang rang rang injin ara o ngan dimu shawa z ga shin rang ga dimu kop dig z gi tang z ga rang gan chowa yan dimu khir gi kap sup kur gur mu z ga ter ko ga ten jin na rang ni lin jin na lop chong z ga rang jo ma
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི Terka kone gurmu karma kana tarjime kara makal tanang gune ina korinda na sochubi indigi ku ko kone dap khater ku kichiz ga khri meini sa kono ta kongo ti kadai ku morela si jempa ga chu ga deska ne chiga wa kichiga ta samalg pa ani chi no to mo yok
2: mek angena yol ma nyong
3: mek
0: re re sa ga sone chimsa arino chimsa ta no ndarka ji na ngun che ji na sa kana ni na khaki ga demo ga ta sam ba no khaki ga ta mo ga mamba yi no to mo yok mo ndē sōngjīna tā ngā tsō mā rīrīni kīrgā līkā līwō nōgō līkā tēngi nā ālāpchīnga līkā zgī nō ngīn zīnzgā sāo zgī chū tā shīgā chīgā mō nā tē nā mā lō tsukzuwa sōngjīna tā ndī shūgni shīgā shāgā tē nā tār tā līn cēn dālā nyan zhēnbī ājā shīgā nyan kā nāmbā chō nā khabar tēngi nā sācā zhēn tāng zhēn nī yōng āchū dōngchir rīrī gā nā kōrī gā dāgā nō tē chīmshī gā nā tē nā chīmshī gā dāgā nō shāngshī gā nō ndarka chē tsukū gōdīng yī chēn zgā yī nō ndat gōndā yī nā lāpchīng gā shāwā zgā yī nō ndarka gōngkir shē gō nō gā ndā khī zā gā zhī chū yī nā tār tā rī nā cindā lā nyan zhī bājā chī wī nyan kā nā mā āchū gā tē rāng dōlāng gā gōrīm chū dī yāng shē rā ndō nō sēntan zhā rī mō nārī tē nā nā tā chī chū jimpān rāng zhī gā lēr kāng dā gōrīm chū nī nā gōnī chī chū dāpa chī mō zhī tēr gō nā rī chū nāk shōng zhī yī nā dā chī gā dāpa chī mō zhī wā nā rī
1: dā chī gā tā nā nāng zhī nāng zhī nā dā chī gā shtōng zhī gā bjab jī yāw kā tā kār tsāng tā ndī dā wā dā gā nī tā nī shtōng nī khir sā chī gā nī tā jēm tō tāng ā bjī tā tā rā ngā dī nā tā chāng tāng ā bjī tā jī kār tsāng chāb chā gā tā yī khir shī khuk zā chī gā chī mā nā rā shtōng tsō khusam tī mū sī khuk
0: sā sā shōng dō shō rā ngā rī tā yī nā rā
3: tā mā rā sā sā shōng dō chī wā tā lō tā chī gā lā khun dī nā tā tā wā chāng shēk mīk
0: tā rī gūr mū chī gūr rī
3: shtōng zī rā bjī bjī ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ